قادر و قدرت بهم آمیختن قادر و قدرت بهم آمیختن دیمتائے غیر حق را ریختن.